0: Kenna FM, Dakaria Roshi Neruaku.
1: Oyo ne moda nyamuero.
0: Pikirelia ko Kenna FM. Furori uwe ikairi atea. Magadhe tine. Netuara nerie.
2: Wa maale wa irini kakala liye vayo.
3: Karibu sana.
2: Jaguwe chini mana kumehudu meha.
3: Jekithi ya madha vava vitu.
2: Dakatika leo hao kena.
0: Maria matukonie.
3: Kuruwa wenwe dede nyorole. Ugeka atea. Nigeza aduma kwehoke.
4: Dede nyoro kone ya bete. Kogara na hau haitu wata agaru. Oye kwa pika kene vine kore. Nea kia mota alia hani ni kulikara na mwako hatu wa jirati.
0: Na bwana Francis.
5: Nekwe ando tu uona kwa karoloko ne. Uwabia na gedugu. Uwabia na gedwe. Aguina ungoga ida jana undo ida ndaire. Uzema na jana kwa kamuri aki awa kia maisha.
0: Kireli ya mudenya waku na mayu. Dina ashera agnyadha inyashia roshine. Gukena roshine. Your morning kickstart. Gukena FM. Ribotop.